0: I get back on my phone at time, Mukano near Kumuka, will you say? You are when are you young and got Kuba Giza? Okay, that was my man. Kurumbo Yagayochi. Hello,
1: you're Mr. Foy.
0: 1 7.
1: I'm sorry, I'm Tumba.
0: I'm going to go to the house. Foto bwe neka abantu abali obulungi angali mu mbera mpi eh tobaba nanze nzobula nzole ni wakera kuntu ze by the way nzole ni wakera kuntu ya mvuma ya ndereka walai tiswa anachiroza ku kozi wali ku mvuma toli katonda iwali ku ndereka toli katonda wobuli chakuncho no weta mwe chintu echo oliko boti walai Ole godi walai fanta ya nkoba. Bubucha nkuncho no wetamu. No vaku bantu. No vaku muntu. No tegeranti. Omuntu oyo. Ezira chari mubula mubu. Nibu wako gererati. Aya abandi mugeme birozo bimwe. Mabi wa omuntu wa mabi wa abantu. Ali kukoba justi wabi. Gambo tali katonda. Oidinga. Nzensobo loko banti. Ndido dole chami sana. Ainga katonda ali kutegekera obulamu obwenda wulo ekigambe kyo muri kitakutisa kasita mu mutima gwo oitegera ndi katonda aliyo abantu tuzika abantu buliruna kwaite twega gatwe yongera kukola kweragira ku bantu kuba kuchalo kuvimba Tola msabantu kuchalo mbolo kuboli wakabi. Zene chinja singo wako banga. Nti kui mwe nane idukile biselebio bululu. Sawa dino kui mwe. Aero ya gani sadi nobululu wabachi ya manero siwa nubulikube mazamu. Mulikuwe vuma mulikuwe chao. Obwe bemu pibe mwalu anidanga. Baliwa. Wavu mamwino, waku bamwino, baliwa. So, tuike ikani. Buliroja kurumbe, bayo ni choyega. Toja yobuje. Toja buje kutusamu koloti kanje, tumuwele kero ya ajire. No. Oyega yochi. Hello.
2: Mkoro nawe, Rishal.
0: Yes, sebo.
2: Kekindi senda za kurumbe kenjiro zika.
0: Hmm.
2: Ngwayo keni mwino bovu, kena mshukubilanti. Kekindi.
0: Yes, sir.
2: I was going to get a number.
0: Wanji sebo.
3: Bale bala tuwele. Bale
0: bale kuhuli lisa.
3: Uyugani wa jokisiza na ya pandusi kutila uchuka.
0: Mbe
3: kulumbe ya manjiro kutuende gamu.
0: Ule
3: gamu tuwekele ukwe sikini ranga kuwa atuwa ini. Ya umudira yu kulele kwenda tuwe gamu echo kuwa ati. Tulila gane. kurenda gani tudeme kwesu kine ino tulipo tuline sente sente tudeweka tuatreke na bandu batiri ya kuhusu
0: wikale weba lekuba angolio minangi alikule ini
4: Mr. Vaibu
0: wanje sabu
4: bute refo gumi kalwaza musa kukwe buduba e chende gamu ngoka alimugula mwagwensi zimbe mikwano
0: wikale iwame wabojide kulumbe oye gamu chio olimuza na itipate DJ Fanta, Mr. Vibe, tuwa mkunumirwa, tuwa salebiro ozo, ate tuwa yiga, mkuko mekeza programu eno. So, choi note gato ina kusuganga programu eno. The Native Party, uwe yiga mchi ngojire kulumbe, ngojire kuwelekele omuntu, na mjire kuziko omuntu. Oye gachi, oye gachi. Alikule ini?
4: Hello DJ Fanta.
0: Wanji sebo?
4: Hello Zaidi ya Bugambo Bukadesu giti. Bano ze chenda gamba tinjire kulumbe ti chirunji kwera gira kunsi eno ngoli mula mbano bulibu oja kulumbe oja wali gira mtu mwino tibaki mwisayo kwe gamba wafu nena kuwa kwa tibane nsi eno ti nunji yako ya gali raku
0: okale sebo
4: yes sebo
0: okale ebale kubangorio iye afuna mwecho iwo funa mwuchi muna angali ku radio Busoga Royal Radio hello
5: DJ
0: Wanji sebo
5: Mugweri mwenu oliawo mulangira
0: ndi wano omugweri owe mulanga egombole ya maku egombole ibulanku
5: Rwanda tali waka tunalugoto kwetu di
0: okobo otya muganda wange MC
5: ndi wani data amperati Zegenda gamu ngangire kulumbe Yazo kwa kujanti kutoka na hata mbana ajaku yira jio kuzika mwanange okuvua umbali na kusirira jinsi zaino zakatonda chonga
0: yesabo
5: kwanga ndo buja kunja kunchonga tena kwa ananga mna ngira kuta mchine ile yangire nambo
0: okale sebo na banang hey mulo nzokuva wena tegera nze by the way nze nongero bate nengero bate geza nzokuva wena tegera nti Zeni msada msiramu. Ukuvwa inate giranti. Mujakunta wansi mulala. Only one person. Zenka. Mujakunta wansi zenka. Era meso ga Allah. Jakuwe mera muzenka. Bansa lide. Umisango jange. Nejitali misango jange. Zenka. Wallahi inava kuku. Nzezamu nchasana kuku. Mba fanta nechinema za. Nzobandi ilo batidide. Itoke. Ula mwaka chavanga bulamu. Nzoba nina sento oba nzira oba ndi kwevugo ba ntambuza bigere it's okay ai mweta kupulesa mweta kupu emoto kajoli kuyayanira fine kwera gira kunsu but blood tubaine banja badireka choba mana tuwe kubagizanga obo zira pichipicho obo zira gali obo zira motoka obulamu bwo butambuze bulungi butambukize ku Katonda tobutambukiza ku bantu tobutambukiza ku bantu ayo bulamu mwe mbutambukiza zobobo nazi I don't stress myself with someone mpozi ola okay oh gundi ayuli akakomando buladi lyako tuboine nabali ya mudisele nanga babatayo tuboine kunabata enko kom fridge nga dibo mu batula ku butoli nga bafwa hey ayo lingira omuntu baba musilamu yazu kukakuncho ya papa papa nikwena ja kumulimo yera bila okusala yera bila okuwanika ke mikono kusaba Allah nokumwebaza ya papa naba ja kungo bakumulimo yangu waku leta leta mchala wantino chai yangu yangu waku speed yavuga vuga moto ka speed because nti alikweyo na bintu byakunsi aye wakasi mbiro Taogere kuwele chigambo Allah. Tasabia kukuwele Katonda. Wabo nole ila yo mchalo. Kwa mulimo kudemi. Yani gaino. Anze niwendila. Nsaadio niwendila ya bugwele. Netandi kila vula mbwange bundi. Tiba na kupulesa. Olishitege. Tiba na kupulesa. Nebela bugwele yo kenyanga kumba. MC na lugodawe. Dudi nchichirichitia. oli bulungi ndiyo ni mukwelimira aya abandi mweta kupuleza mweta kupuleza mwela bila mtikatona na banete kateka de donka hello
6: afanja
0: wanje sabu
6: wabale kuweza
0: wabale kuuliriza
6: sawalaiku wa rahmatullahi wa barakatuh
0: wa alaikum salamu tullahu lakatu
6: muga na angi fanto nula kita mza mwene marika aflanda ni timo kawundu
0: yes sabu
6: mwana njo kufanti manyi inga chili haku chili haku ya kurumbe kwe ya gira na adala ifawa seta kubiamu akafanani inga yewali kuta kuzira kamoli kuzira dinisa kuzira luigi
0: oli sitegera
6: echo chanti isa basa adala na ifawa wani wabata wabata kwe mita nyumbo tisetu javu vayu mwita
0: mwana
6: niwe ya gara na abantu kunsi kuno munsi ya yoba kutayo wenka
0: nibuwa uvuma abantu nibuwa dula abantu
6: biki biki buli kimwezi la kitawali ka enzize na tiego mandi mugegera nsatu yukaikana nga gandwe na batutere wa wansye yo wenga muitakeyo
0: obula mu boli na nobu obubu
6: ni boli na nobu obubu
0: ya
6: kola chiwa watu kwegomba chinki
0: ya to ya ya ni la kitali chicho
6: kai ni jo fanta salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: wa alaikum salamu tullahi wa barakatuh to ya ya ni la kitali chicho to ya ya ni la kitali chicho Ifa ile na kwenkuluwe okeyo okay, twali anga kaunga na bidandaji. Anga Christmas. Anga soja wana iba twali. Anga mama tukobati mgeze mvua. Aye dati twafa. Tutwafa era twakula na abali ange minyama no mutiere. Era twakula. Nabo era twantu tukuzera bona bakuze. Kuze chanda ulu. Testi bintu bitwe makizamu bwabwerere. Omukazi yani gedyo nabakazi abanoba. Wakubo musada tamu sibi samvili. Dadi kusala. Mubulunji. Ari kulein.
7: Anta.
0: Wanje sebo.
7: Yena dimukere town kwanza.
0: Kiki
7: maro kwe ganga njiro.
0: Eti duwa.
7: Njiro kurumbe.
0: Yesu.
7: Kiki soka. Kiendaga wawe. Kiendaga kumachinta kiki. Ya chuchuki maro kumana wawe nguwa. Kane gure dinge.
0: Yesu.
7: Erana amana antipo. Kuta ambuli la kuwa ino chibi.
0: Chibi.
7: Era.
0: Hibi
7: na kukana kase erako.
0: Bulibu oti ya mawafu mitiza nti ya kasera kwa kaliyo. Hehehe. Chobobo nazi. Hali katunazi ya namba walai. Nze waka wange. Katunda ya namba ya mpo muntu. Alina idini. Ata ansinge idini. Mulo. Echo kache nsoko kwe waza awa. No muntu. Bobo ine nku. Edu. Bobo ine nku mitani. Nsolo kudidena kwa hivi. Nze wange. Eee. Olistege. Taba mbate. Achili agulena na wale ya adisika. Nani ba niba bali kumubwa. Jeta fayo mpozi mumuka DJ Fanta. Be. Desi kila ho. Mwali ya nakaunga. Eee. Tikweta kupresha. Olistege. Kozi bina wena tumaliriza. Ereche ndala ngeri kuruma. Era nigula omwezi era yakuluma. Angame omulala yenka yenka nesawa digire. Nesawa dikozeshi. Nesawa no digire. Nesawa wano digire. Zeri kwenda berekereza. Ashek Tivumbi nali kuira mprogram dawa. Ali kuira no mprogram dawa. Okuvesa wadino pake sawa 18 ndala chitundu. Tuja kwagana una ko lwalero shawa. Nga tukubembele deife, buso nga tusete yo, nikuwe nano niya muku, mwembi uwe mbeile mlalati, wale rumuchaze muku. Kwa nano niya yuku mwembi uwe mbeile mlalati, wale rumuchaze muku. Tukwenda tandi kante kateka deife, de tuwali da faino, de mpaka. So, wale rumu, nikuwe na chaza yuku mbeile mlalati. Jakuida anu mune mbele soga, by sawa, muka agagweni. So sigala kungo ulirisa ngadane busoga Royal Radio mnange mukagwa ali kuulirisa omulunju omuganzi fatu sima buliwo tuulirisa atu antu bamwa amani banange zena ka kansoke Mkole muku mkaliwo kubandi no kwiro lwa lero Aisha Kivumi na nize mu studio mno abankumide
8: Kuliwawo na kuncho nota kuredie kukulankulania Ufunamu Tega chinana no munana katunize mkaga Usoka, draw your radio. Only. Kumuoyo.

ne ya chaba sinda wa busoga chinana namuna nakateneze mukaga busoga royal radio ondi kumoyo.

bo ne ya chaba zinga wa busoga chinana namuna nakataneze mukaga busoga royal radio ondi kumoyo.

ne ya chaba sinda wa busoga chinana namuna nakateneze mukaga busoga royal radio ondi kumoyo.

0: echa mazima matu feda chikadi ya tana itaneda nkava kusaa waina edobu ile wadero ena kudomu ezi didi abinalala na kuluwa kubiri eranga tulimwezi kwa msambu oruso gandiko guno mode ene tulikuba teka teka ale ndurujo kulo ndakalu nga iyo bawe wandisa eza kweka kamu nti atenze luachi tiba antairimu echa mazima matu oruso gandiko guno mode ene wae sasula wa mkangule David chirongo sidani na abandi bali kufumba sabani
1: wampa
0: sula hapa kunisinika message ya kwamu eisi mwerubu ulifundika oyi nzo kufa kwa buti chaduli kuendo kola sula buti namusindikira ebiti nani namusindikira abaku
1: ebitega
0: be abakulu awidi awidi chisingo kunisesa
1: aba
0: Ezza kutabikania bibono muli mirundi bobanga ewani sisa muno mbe wani sa muli mugwebet opolot mugwere aye wana masagali eyo tujako sanga uli mirusoga luonka okuwomesachi oli mirusoga eitekerindi
1: yesebo
0: oja kutukanga ku radio wanu ngekabula yo kusawa bo tukanga tandisa okubuza tiwaida banga omukisa gu

0: guma tiba na gumye na guma ndi kujya kubwe mupi bwa bugweri na guma era bagweri bata ndi kukuteka teka pola pola
1: Godfrey ali kujya buzaya
0: nze ndi kujya
1: bugweri tulina pidi ga nenjeru
0: aha
1: tujaba ni zaidi yako yali kujya ruka
0: nze ndi kujya bugweri obachi obachi ojeriyo ibapikerera batu bala muamani wa wa wa wa ndi kuita bugweri
1: kerere yebikere
0: Tere
1: mesanga ku nte kujanwa madi.
0: Yes sebo.
1: Ebikere kuba kerere mu madi.
0: Ente
1: yaje yaganwa ya bireka mungabiri kuba madi echi bitola yo.
0: Eh.
1: Ga madi gakamire.
0: Gakamire. So choli geza kokoba.
1: Nti abantu bana kuba kerere. Ngabali kwenda ku okulemesa okola choli kwenda.
0: Ainga katonda sasa ndi jam parliament.
1: Oidaja.
0: Insha Allah.
1: Oidaja.
0: So ebikere
1: Ani yale idini mama stula daja mpala
0: Ani chitekela Aba ntubandi weso ulubala ya kwa nari wakubandi Aba ntubalekela kwa idembele Ani nganani yale idini mastule chidume chito
1: Ajaja mpala
0: Mama waife
1: Nga mani gavwa yu
0: Mboko dani yoka kubandu
1: Ndi chinja kwa era vila Tuna kule watu salaku Tua alinze
0: Vayola Ni Faridi
1: Ni mudu ni file Kuri kana mama stula.
0: Ababa sala kwa baba
1: mukwati. Mwana ya bisa drone ya baba ale ne jambia ne mi.
0: Ababa sala kwa baba mugabati ya.
1: Pakoba no bwanguzi. Atwe basaka tona ndi mama stula ya wangula. Era alikolera abantu ba kamuli municipality. So bino ebintu byo bibala byetwenda nga ife. Ali twe bazaba baba chabazinga. Ndio tera radio. Ewereza omuntu wa ansi. Sare no likuba abat enteso likuba abanole likuba abana moji no zolibona buli kabira eri mbuso gaga
0: fetu zana
1: ino ni busoga royal radio ekola chanda ulochonka
0: oba omuntu ali gwakana ndikwenda wewe ku weekend yoneyo no tege ku radio ja oba ali radio jojo ulira ku rulemba
1: ezira
0: oli myo rulaba nole oba ali jojo kwagana ku odi bayde bakambu mutwe wana ino mugeze ku Otege radio ku radio. Otege buli DJ wa ku radio baja ku ball.
1: Ti buli DJ nti asoro ku vene mbere.
0: Chabatu akuba nti no baba chabazinga yaji balete
1: da. Yanda ulo. Ekola byayo.
0: Oli muteso. Pozo oli muchikateyo. Ateyo muchala. Oyo muchalo de bamweta. Abasinga bonyi bayiku uli abuli ayi tibamwidi na lino. Ayenze mwidi. Ati duwe ayo. Oli zake ayi connection baba chabazinga jijatuwa. Oyo muchala bamweta sala. Tibaluwa.
1: Hey. Mwesi.
0: Hey.
1: Kodia mwesi kitegeza achi.
0: Tini zena nzana buzane. Era. Ansabi yeku. Eriyo mkwanu wefali joku wasa. Aba mweta menyafa izo. Muganda wange. Aja kuwasa saidi de yobunole. So. Ntani sokubanga. Ntegerene mbadi nongeje edita ambulamu. Tujokola tucho mungola afulumati. Hawasi wa wesi. Omugole wesi.
1: Meda wefanta.
0: Eh.
1: Omugole wefali atia.
0: Mungola liyo mlonji. Mungola. Aidinga watu tiba idinga niwa wali best mani wangi. Pano onugone kwa gane ni wali best mani wangi. Ali kwa gera mwene mkola lojas. That best man ayo wana wali ya mkoko.
1: Wali wako embela.
0: Hey! Gwe! Woku benko kwa nkobodi.
1: Wali woku embele chuse muku cho mgole atuka mahomu. Wali woku. Ayo hae rambona.
0: Nje. Utankerea kuunze mwenye.
1: Ye mbona.
0: By the way bana mkubidiza wavuka bana ngu kufuna abakazi.
1: Ye ate ufuna ngawa mkazi nga mkwano.
0: Otageza afuna mkazi because indi fanta kee funa. Ugwe ugwe yoku mkazi anakumala ke mirembe. Funa mkazi mkwano gu ata kutegela.
1: Ate watakukaka.
0: Batakukaka.
1: Funa ngo yenzi. Baba chabazinga tulagira kufuna abakazi tubate munumba tuzale twale opo ninga ndikuja ningano waliwo kuembere uchusemu kusaidi
0: nzondi dizena
1: mazima
0: nzondi di umveka sawa itano ndira yokunchonde obidi ai zena ambale ngati sulayo kalina ko isa chance yonga bukali kucha
1: Kale, Madam Lady yali kutayo.
0: Ndio kwa hata ile yale na kende msada kwa le vimo mimi. Aya zene time muja kuntayo, sha Allah. Ana time muja kuntayo, Allah banga. Abitambuiza bulungu.
1: Atabe twenda.